0: and gentlemen, it's come to that time of the show where we'd like to throw something out there at you. I mean, tonically speaking, and coming from the hippest part of space. And believe me, I've been there. From the inkwells of Icarus to the mineral rings of Saturn, round the black holes of Bermuda, I'd like to ask you the most powerful question in the universe.
1: Servis 202.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće ovogodišnju kampanju Kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa nula promila. Akcijom se nastavlja apel da alkohol i vožnja nikada ne idu zajedno. Od početka godine smrtno je stradalo 120 osoba. Od ukupnog broja poginulih svako peto lice je mlada osoba od 15 do 30 godina starosti, navodi agencija. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Svi detalji konkursa za sva tri nivoa studija dostupni su na zvaničnom sajtu univerziteta, uz mogućnost manjih dopuna u vezi sa informacijama na pojedinim fakultetima. U okviru Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja Doma zdravlja Novi Sad organizuju se besplatne edukativne radionice za roditelje, odojčadi i male dece uzrasta do 3 godine na temu pružanja prve pomoći. Nove grupe organizuju se sutra, 5. i u četvrtak 7. maja. Oba dana održat će se edukacija roditelja u 18 i 19 časova. Zainteresovani prijave mogu slati na adresu horvat.sonja@dzns.rs. Časovi se odvijaju u prostorijama centra u ulici Almaška broj 4. Moguće je prisustvo oba roditelja. Broj učesnika na jednoj radionici je ograničen je na 20 osoba. Zbog velikog interesovanja izlagača i posetilaca, organizatori Kragu i Bazar Festa doneli su odluku da se 11. izdanje ove manifestacije, koje je bilo planirano za sutra 5. maja, održi i 6. maja. Pored standardne lokacije na Zelenoj pijaci centar, bazar će biti organizovan i na Đačkom trgu. Posetioci će i ovog puta moći da uživaju u raznovrsnoj ponudi koju čine ručni radovi, grnčarija, suhomesnati proizvodi, prirodna kozmetika, sokovi i delikatesi. U Spensu je danas počeo novi ciklus sportsko-rekreativnih programa na zatvorenom bazenu. Rezervacije su SMS-om na telefon 069-709-986. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti i telefonom na broj 021-4882-295 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
1: Servis 202.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, predlog broj 4, Young the Giant i Already There, predlog broj 5.
1: +1 244 0202 200 Viber i SMS.

Young the Giant, Already There, polako odlaze u fade out, a stižu Nickelback i Bones for the Crows kao naš šesti predlog.

90-ih. Who is the best bili su jedni od pionira hip-hop muzike u Srbiji. Iako su još krajem 80-ih počeli da snimaju, tek početkom 96. izašao njihov prvi album Welcome to Belgrade i pesma koju danas slušamo Otvori nebo za mene, objavljena na njihovom drugom albumu Play iz 98. A zanimljivo je pomenuti da su Aleksandar Džankić, MC Best i Predrag Lukić, Downtown Man, bili naše kolege, to jest moje, radiovoditelji, svaki na svoj način. Prvi je na radiopolitici vodio emisiju Geto, koja je bila posvećena hip-hopu, a ovaj drugi je bio dugogodišnji voditelj i novinar na radioteleviziji Studio B. A pojava Ramba Amadeusa u vreme njegovih početaka konstantno izazivala kontroverze, pa radi to do duše i sad, i redovno su postavljene pitanja o zbiljnosti njegovih pesama, tumačilo se njegovo ponašanje, pa i prečesto korišćenje psovki. Pojavom njegovog trećeg i do tada najzrelijeg albuma, psihološko-propagandni komplet M91 iz 91. Rambo je zaslužio čitavu jednu sociološku studiju koju mu je u politici poklonio novinar i publicista Dragan D. Todorović. Mnogo toga zanimljivog je on rekao o njegovom eklektičnom principu, o zaprepašćujućem krajnjem efektu i rezultatu svega onoga što Rambo radi. I u duhu ove kritike, evo dobro poznatog Rambovog, kako bi kritika, jel, rekla, eseja pod nazivom Inspektor Nagib.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.